0: pa midyur shtyo tsuna yawdoos. Ani, densa su nalo liya, chere nalo rada dos kawu chigiridi, ya di madya yuwa yina, ani lulu pomo zu, ya, kora, chasa susu ya kung duwa jine, ya, chigi, dawa jingi ru dindri, ya, tuzu shuwa ni, lulu pomo zu de yon che, ani daksa donya dindri, chigi, jantu na yawdoos chane. メディアの病気じゃんよ。あの、なんか悪いなし。だ、あの、なんか、トロジーでばって、じゃ、金庫ポモツだって、ローションシェスし、チャグジー、あの、簡単に言うのやって、ペケシもどうしたね。メディアの病気じゃんよ。さだ、キャンゾ、ソボサシャね。あだ、あの、トゥジーで、チェスがで、モンデリサーロ、
1: チェルトパチであるって、自治、ヨンベクドで、ペシャヨウして、ジルヨウシチャン。エニ、サンジェビチューギシードランドンジェビンダムシャ。どうせに、ディギリヨウジシャバイナ、ブランガレニャムヨシャシャネ、ガデジャガルネネ、エネジンベジンベギ、チェルゴニャムド、チェルゴモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモ
0: dōsōn rāyāji chāyīndu tsāne, ānī cēnri gōchō nālō lē, mīksē tāndāng shēngē, gāwā shēngē tēnē yōgudu gā. ānī lāgwār tō yā sēmkām rīgō chāshā na, sāngyē bē shūngu nālō lō sēmkām rīgō shīv sāgō shīv chā rī, ānī nūchō bē shēngē nālō sēmkām rīgō yā mā rī. Chāsā cēnri gōchō nālō nē, tā mī kīp mā kīp sā dā lōngbō bē shīdī yā nā mā yā sā dā tsō sēm tū mā tū rō tū yuwa yīndu zāne tā gyāwa ngāshī kēshī māri yā chī tarwātā tamchī kēpī kēshī kē māri kāndā mīzī tī chāmbū chūyāshī dā tūmbū yuwaachī rī yā yā kāndā nāngbē sēm kāma rīpa dī kēshī bū tū sī nī wā dīndrī kī tā mīzī rū sāwa chī yōndē kī yā rī chī sā wā dīndrī yīndu kī yā tū tā sōbū chāshā na tā kaya chenpo chenye, kanta gompa tsu peshita, tsengi daya yodoba chigda, ene, di daksa yodoba chigda. Tengi kyaan tsu lamgin doya song, ene, anta sheba na shiri, sobo gompa tsu, ngay lo gompa tsu ten ten chigi, lo zhong yao she. Ene, di chigi, wa labda tsu nalo le rinbegi, ene, Mixer chöda mazhiri, chik piki, dan rilumda adizu chadi, chik labdazun alo le, lozun shaa yodabu chigi. O, dindrich, ngay yidi melam kegi yo, raha kegi yo la, kenan zu sogu, sogu chodo zu, disam li shaa shuwa. Di chana, sogu rinshun, ding sogu chi yodabu da, di, turushu tsoshiwa nala, mutuni, nani, turushu tsoshiwa, turushu tsoniwa, Dūspa dētū gu rī. Dāgatā kā kāna āni zambulī cācū kī kēmbē, zambulī kōrī gyōgā dhūyā chūng gu rī. Kātā zambulī gyōgā mōshīn bōdū, kātā kāna zō nāngbō dzū, wātā chīk sāngyē bē shūng, cēn rī dā tūpa. Rīglūm nā, rīgvē lām nā tēn lō pāyā yodā bā tī, pā dāgu yā wō shī tī bā tī, bē kēshī mō tū. Chīnā sōpū chū tō dzū, tī gōmbā shā shū wā. Shēn dā yīn. Я зачага. Да, я зачага. Я зачага.